0: Y este mes, ahorra durante la gran venta de autos usados en Potemkin Hyundai Miami Lakes.
1: Ven a verme, pregunta por la rubia, con el mejor precio garantizado o te doy $1,000. Aquí te espero.
0: Potemkin Hyundai Miami Lakes. Salida del Palmetto y la 67 Avenida. Visita PotemkinHyundai.com.
1: Soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potemkin Hyundai. Y yo apruebo este mensaje.
2: America's best warranty, 10 years or 100,000 miles powertrain limited warranty and the owner's insurance program. It's a Hyundai Getaway sales event.
3: El verano pasa rápido y cuando menos lo piensas, ya terminó. Por eso, si llevas tiempo pensando en hacer ese cambio para sentirte mejor contigo misma, este puede ser el momento perfecto.
4: En My Cosmetic Surgery llegó nuestro especial de verano. Tu consulta es gratis y al realizar tu procedimiento podrás elegir una de estas ofertas. 6 sesiones de láser, 5 masajes posoperatorios o accesorios completamente gratis. Porque sabemos que cada paciente tiene necesidades diferentes y queremos que disfrutes una experiencia completa desde el primer día.
3: Hazlo ahora, porque dejarlo para después también es una decisión.
4: Porque muchos hacen lo que hacemos, pero nadie lo hace como nosotros. Llama ahora mismo al 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery.
5: Recently, our company's softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
6: Sound familiar, Dale?
5: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
7: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
8: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
7: lo que puedas hacer hoy.
8: ¡Exacto! O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
7: ¿Qué?
8: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
7: Ay, no, a este me lo cambiaron.
9: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
10: Knock, knock, Capital One Bank guy.
11: Wow, Charles Barkley?
10: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
11: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
10: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
11: Anything for a neighbor.
10: Can I try the cash phrase?
11: Sure, take it for a spin.
10: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
11: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
12: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
13: Usted está retirado o deshabilitado o no está claro con su estado de migratorio, nada de eso le debe preocupar para hacer un reclamo si usted ha sido lesionado en un accidente. Llámeme para una consulta gratis, Mario Serrata, su abogado de accidente, al 305-612-3333.
14: Este se llama Bill.
15: Wow, ¿marcianos? ¿Estoy en un platillo volador?
14: Afirmativo, Bill.
15: ¿Qué pasa con esa sierra láser?
14: Relájate, estamos cortando nuestro Bill por la mitad.
15: ¿Cómo?
14: Xfinity Mobile dice que puedes cortar tu Bill por la mitad.
15: Ah, se refiere a la factura, no al que se llama Bill.
14: Ah, también dice que podemos probarlo gratis por un año.
15: Gratis. Sí, y sin contrato. ¿Por qué no guardamos la sierra?
14: Quizás. Pero encontraremos otro ser para diseccionar.
16: No es ciencia ficción, es Xfinity Mobile. Miembros de Xfinity Internet, corta tu factura móvil por la mitad y prueba Xfinity Mobile gratis por un año, sin compromiso. Entérate más en s.xfinitymobile.com. Xfinity, imagínatelo. Aplican restricciones, requiere Xfinity Internet. Los ahorros comparan una línea Xfinity Mobile Select con planes comparables de T-Mobile, Verizon y AT&T al 24 de marzo de 2026. Impuestos y cargos extra. Descuento mensual de $30 limitado solo para nuevos clientes de móvil. Después de 12 meses se aplicarán tarifas regulares.
17: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
18: ¡Gola! pedazo de ahorros en Hecor Toyota. Corollas, RAV4s y Camrys, todos a precios rebajados. Móntate un Corolla LE 2026 por solo $149 al mes. Poco o mal crédito, ven, de aquí sales manejando como sea, solo en Hecor Toyota. 35 años ahorrándote mucho dinero. Hecor Toyota, Palmetto y la 57 Avenida.